For the ties kan jeg ni missen, enda vi liker et gøs kvart. Førne skuter liste klass, klæ dem som sin klæne saken.